0: Хотя при этом я как будто знаю тебя уже 10 жизней.
1: Rádios espaciais.
2: Rádios espaciais.
1: Rádios espaciais. Rádios espaciais. Spaces. Spaceships. Spaceships. Radios. Raumstadt again radio.
3: The time has come. Execute Order 66.